0: ke leve ki moe pui pui hao malolo sino mai loto mana mana tu ke tu mau e malolo moe mau e daulang matai kua lata tunga ia mai he kau taha da fono tau muka muka tau tutongi ke ki sea e ke kafu tau senifu daulang matai ki daulotu mana mana tu moe fka holoanga ke mui au laolai sino moe falua daulang matai foki kua kau taha da fono hanai ke lang matai a koi moe hao a manga fawa fia fia ke lang matai atu ke mtori o kalana mon moflan bilo atu no mela telefoni naka evolusiau fono for you naka evolusiau toru ono ono ono fawalu poki kumi atu penga hila tafono.org hea honai tafono lang matai atu ke mtori
1: You're now listening to PMNUE.

0: Tio
1: hoi! Tio hoi! Tio hoi! Tio hoi! Tio hoi! Tio hoi! Tio hoi! Tio hoi! Tio hoi! Tio hoi! Tio hoi! Tio hoi! Tio hoi! Tio hoi! Tio hoi! Tio hoi! Tio hoi! Tio hoi! Tio tala ki he ki he tō tala niu niu ka hae whātua hau. Ko maua nei, moe te taki taki he moe tōru, ko ina ngālo wakaafi, pia whoki ni mō Mio Rita Liverpoolu, Luana Benyan, Mālo, hei a Mālo, ne nofa whakanononono mai hem tapoko iko. Ina, whewhea vai?
2: Ia, wharawhala hi atika wama ama pia fuki ni mwe hata tolo mo taka unga hua, mo e tamo taka inanga ni whamahani ke whanongonongo mai, fia fia ha kwa mawhana mita ke maanga e ham tolo, ai tunga e maanga ha wiki wigili ni mahani o ki ai.
1: Fia ke Wellington ni hala mai ke nofi nei.
2: Na mita ka Wellington ni he longa e tau show ke whanu ke ike kisi ke setu. Ia.
1: Fia whanu fuki nao ke, what's that museum? Te Papa?
3: Te Papa.
1: Te Papa. I've never been there.
2: Eh? Oh.
1: I've never been to Te Papa.
3: Te Papa.
1: I've driven past Te Papa and driven back again, but I whanau ke lawa ke Te Papa.
2: Yeah, Te Papa, si koe pihai whakato tōru ne toka ke maanga i oku Wellingtoni. Tōra he vihu vihu e tamuta kupa e mua nei ma ama mai longa tau tōru. Koe oa tau tōru ta viriang he tau whai tapu kui mua. A koe na ko mana mana na ko register na kaya ma mama mo fo how
1: ko meni ha ke la te to tanga to tolu ke o ge fra ma to ingo ke register to ingo ke vi ai register ko ai me ke ge vi ne ke se ke ko fa no ke mu ye ke vi ko to mu ite
3: ko a ho fra hiko ke register to tolu ko a ho wo fo ma le ma ian o ka top ha ko a ho vi ko a ho fitu ian
1: november
2: e mai longa fuki ni au na mai ke e whalu to tangata ni nonofi ni we, ka eke kua register, si kua whakamaua, si tau mai ke lotul ki o hefu atu ke he High Commission. Yeah. Si ka pehe, he keo he whakalele, mai longa tau tolu fuki kua tamu takau hatu tolu ni tau siu se ke oa tu ke lata mu e tau whekau he FCW, kai kua ga oa ta whaia mai ke na rei ke wili mai ni we?
1: I don't know,
3: mai ke, mai ke ke wili, mai ke ke viri, but the special words, maske special words.
1: Special words. Te loa, mai ke ke viri tu ai tau hake, po ke viri ni e kau he niwe hai kompo alata.
2: Ok, koe tau viri aia, koe ingoa foki whala tau mata kupuru ne kua whakatutala ki ai hata tola tau tangata ke mga aho nei?
3: Koe puri whakamotu?
1: Puri whakamotu ke limu fu maua aki. Koa mamuna ki ki ai, blinga, tokolongo lehi tō tangata di interesting lehi he pōtu katoa ki interesting lehi he puri whakamotu pia ni mo e language week e hā tō tō whaitapu yonga hau tō tō
2: kamata hea whaiu me ne hau ka e so kwa mau tau siuse na kai hā koe tokolonga ka hai tō tangata ni wene no nofi i o kalana longa fuke tau mtakau kwa mau amuna ki naka mdolma mtakau ke watu ke whakafia fia ma te palana tau tōru. Whewhe tō mana ki anga hao mālu.
4: Lolo Kenny. Whalawhala iat ki mtu lōs ni whanonongo mai. Whalawhala lahi atu fōki ki hato tōru a kou PMN ki a koi fōki mai ina. Ai lua, koe ingoe te manatu kai ki sieni kai tō tangata tau tōru ki eo ke promote po ke eo ke whakatuitāla ki ai ke remind ki a lau tōru ki eo atu kai ke vote ka hoko mea ahu ia.
3: Follow fly to get a malolo, PMN New Year's full house to date.
2: Yeah, tuki mohu wa tuki am tolu ko fana ono mai to tolu to ko PMN New Way ge lata me fia fi follow fly here to get a mo ma memo. Mo ama pia fo ki ga luana mo ina. Tola hi e full floor le to folinga am tolu ki sia te o mane he nei. Ai tu ya lo to le ta ta u se lo kaka do lo si. Mo e to. Lau polo kai.
1: O e mene ke tina ke kifi. Kau se nga hua. Ai ne tau se simtaki.
2: Ai. Fiatai au he unga salad.
5: Oi, ai. Ai ia. Ko e salad i unga haloro ne kaini nai ke lata me kai pongi pongi.
3: Ai.
5: Ta mai paua ki kuria he...
2: Fai tau ka mori,
5: ha? Ia, fai tau ka mori. mone no fana mone ha ke alor gini we se ko toka ngai e unga salo tia he mana mana tuang alor nei ni fe poke alor nei ni nei ke tu ko ha ke ofia kai alor he salo ti u
2: Ko ka ma ma ma fu e bia ma ma tua
6: Ko e la fu rai ka ni bia. Ha ha ha.

0: tu mana mana tu ke tu mau e malulo. Mai mau e tau langa tai kua lata tunga ia mai he kau taha te whanau. Kau muka muka tau tu tongi ke ki sea e ke kafu. E ke kafu tau senifu, tau langa tai ke tau lotu mana mana tu. Mai whakaholoanga ke mui au lao lai sino, mai whalua tau langa tai foki. Kua kau taha te whanau, hanai ke langa tai a koi, mai hawa manga whawa. Fia fia ke langa tai atu ke mtori o kalana mon moflan. Bilo atu no mea la telefoni, naka evolusiau whanau for you. Naka evolusiau toru ono ono, ono whaavalu, poke kumi atu kupenga hila. Tafono.org, hea honai. Tafono, langa matai atu ki amutoru.
1: You're now listening to PMN.

ka manako mo tauru ke ilo a whakalaulahi e tau amamana ki anga wakita whakaholoanga ha he whaitau pe whakahauni ue o atu ke he whawhanga pepa po ke kupenga hila Ministry of Pacific Peoples ke kisia mo atu tau e mo tauru e tau whakaholoanga ke lata e mo tau ahotaki taha ka mata e hea whaiumu aho hongfuru mafitu He mahina nei ha o ke topa, paha mwifko o se au taupo a ua fumalima ia o ke topa. Wa ni mwfoki ke watu ke whakatau du se kezi ke lata moe matakau ia tuki ofa, ka whakatata, whakaliali, moe whakakise i tau tufunga koli ni we, au whayumu a ua fuma faa ia o ke topa.